0: 그날 밤.
1: 나 네 봐. 오. 어, this one?
2: 엄마
1: 봐. 엄마 봐. 엄마 씨는?
3: 세 Japan. Japan 또 하나 세 Japan. 세 마마 치다 디 아이나 세 Japan.
4: What this?
0: 꽃처럼 아름다웠던 엄마 아빠의 젊은 시절. 그 모습이 신기한지 뚫어져라 바라보는 아이들입니다. 연애 시절부터 지금까지 함께한 시간보다 떨어져 지낸 시간이 더 많았던 두 사람. 남편이 한국에 간 후 장례식 때만 필리핀에 왔으니 마음 편히 함께하는 기쁨을 누릴 수도 없었다는데요.
5: 나이약 po talaga. Tulad ngayon. Naiyak po. Basta po pag-usapang family and asawa, yung sasabihin na pag kami, sobrang nakakaiyak. Kasi halos 13 years po namin siyang hindi nakakasama na matagal. Makasama namin siya 1 week, 2 weeks. Sobrang, ayun po. Hindi namin ma-experience yung talagang as in yung presence niya na nandito talaga siya.
6: So main message si husband nyo, daddy nyo, for you. So panoorin natin siya.
7: Daddy.
8: Daddy yun. Badet, kamusta na kayo dyan? Kamusta na? Ako, okay lang ako dito. Huwag niyo ako masyadong isipin. Kakayanin natin to. Basta magtiwala lang tayo. Ano, huwag tayong susuko sa buhay. Kaya natin to. Sa'yo, Kiko, miss na rin kita. Lagi akong minsan nag-iisip na baka binubuli ka, wala ako dyan sa tabi mo para pagtanggol ka. Bilang ama, parang gusto ko lagi kitang katabi, lagi kitang nasasama. Kung ano yung gusto mo, lalo't lalaki ka. Tapos kay Mik, sa'yo, Mikay, kaya pag nakasama kita, talagang gusto kong gawin, gusto kong ibigay lahat sa'yo kung saan yung kakasaya mo.
5: Nakakaiyak po siya. Kasi totoo naman talaga na hindi kami nagkakasama talaga ng tulad ng dati. Nakakamiss. Tapos lalo na sa mga bata. Yung sinasabi ko na pakakulangan, hindi naman siya kakulangan. Kumbaga, yung presence niya bilang ama kay Kiko kasi lalaki sila pareho.
9: Lagi po siyang namimiss po. As in, lagi po. Lalo po pinag basketball po.
6: So, okay. Let's go meet your dad.
5: Yeah.
6: Bukas.
5: Bukas ako.
10: Gusto mo pumunta kay daddy? Bukas? Punta natin si daddy? Excited ka na?
5: Sayo mo. Sayo mo na. Pumunta ako kay daddy.
10: Pumunta kay daddy?
5: Clap muna, clap. Clap ka muna. Yehey ka muna, yehey.
0: 설렘과 그리움으로 쉽사리 잠들지 못하는 밤입니다. 다음 날.
11: 나라나. 고.
0: 상기된 표정으로 집을 나서는 가족. 먼저 트라이시클에 몸을 씻습니다. 가족이 향하는 곳은 시외버스 터미널인데요. 30분을 신나게 달려 터미널에 도착했습니다. 이번에 마닐라인 버스에 오르는데요.
11: Let's go.

0: 나 무슨 나니?
1: 뭐든 다 해주고 싶은 딸 미카이도 꼭 안아주는 아빠.
0: 그들은 민네다. 응, 민. 기선나디, 기선나디. 응?
1: 얼마나 이 순간을 기다려왔는지 모릅니다.
0: 나 pasarap po sa paramdam, ma'am, kasi minsan pag umuwi ako ng Pinas dahil lang may patay sa isa sa pamilya ko, hindi ko na pipil ng yung sobrang saya dahil sa nagbakasyon ako may patay. Ngayon, napipil ko na ang sobrang saya, ma'am, kasi sila naman yung bumisita sa akin dito para ang reason makita nila ako kung hindi dahil sa kung ano man nangyari sa isang pamilya namin.
2: Okay na.
1: 잠시 후 농구 코트 위에 함께 선 아빠와 키코. 두 사람의 오랜 바람이 이루어진 그저 꿈만 같은 순간입니다.